notizie marici. O fi de nade pe din dorie, o sigură să arană și cuniți. Avimă ragionă, si n-avimă doar tă și-o fanez alte prejudiție. Adolescente se levă în ogoră, si vă s-a namorână. Ia si dișa n-anunța, bivă, că era nu iogă la morână.